Я осічав ту боль, що пратить чим йош, але не мислим на ню, єр добар сам і лош. А стварність мі є так, що чині будеш тай. Я відбацить можу све, далеко još є таквом край. Що смо постигли, і то ти знаєш, болі одлазе, то є тай удес наш. Та може добить све, постелю іль бол. Пустимо са то, сєднемо за стол.

навредом ліцьмо од трня круна ся і своє мислі пун, але збрісат чу їх я. Колики мі є рок, да ставичу трак. Я юж памтим много ток,